0: Krahase, Oma me a free muya ya yenti ya mea domwa a ye weekend ya. E daya ni me ye beba beta wachi. E wo betem bono ene na hafo. Mantemu na oma me anti grace ye bua. Ana mame adwa po ye nyina be katanachi ewo betem mia biye me ba ho ache enti monka frapa ebusua foforo nso e de ye ani arehwo e se ye se omo dehye omo ba ene omo bibia halimatu sadia sanusi wanya ne ba bi ekọ wo mra wo nya 33 years na ebusua se wo mo ensiri na ye no eho epe mo wo ne mfonyi e wo ho ambetimi e de atoso Nyame ya domo a efiada ya ebei enna womo ebedika ya ko ICGC asori eye Christ Temple East Teshi e anopa be no wche na oma ye ofusom e de ama no obebi wo hu abaya kama wa free mu 33 years emfati ye di ade o e ya reho sempa ntifiada ebei obeya ofusom e de ama no na oma peno krabe e jina so ayeyie no efiada ene memene da ya eda yanimi akọ ho na ase asori ewo ICGC eye Christ Temple is Teshi atari na ntoma ya wodo be yo ho no ewo se eye black otonsa efre adofo nyina se omodehye halimatu sadia sanusi wo mo eja no kwan wa firi mu yaya ya nti ye meta wo mo echi
1: me hu sa story me hu na ha me pa
0: so nyame enenim ni a oye na eyisi efufuro so ewo ho eni sabusia de yane arewo se eyise mame patience dilale akosua anku dodoana frano da epe onyamfie 70 years aduoson wono so afrimo na se yie sukra de angel eboye kotodwem esanse yenua ba miss nancy ena ne mame enso eno no ye program said that owo angel tv ne mame ena afrimo a ye to nsade afre obi a se mo meta ye chi na ye nkoye ayie no enti nananom a wo mote ayi paso ye togbe ahili kotoko the fourth ena togbe ankra the fourth enu achi mama gabli enuanom ye vinolia anku ena rejoice anku raymond anku ene enuanom e ka ho bia e mama ye wisdom kwame chai ena Nancy ama Messi wocho tei wano any your programs head no ne mame ena every mo sister Nancy kafra wati mami wo enafom orire delight doji denu ajo tei koko aha delight enterprise insurance emo eno wo ena Ebenezer Joe Boy tei enso Nigeria eno wo Gabriel Kwaku Bani enso eka ho bi abusua no ena ese ye nti eye ho hyehye ne se nyame ya dom a memene da ebe no obeye ofusom ewo ep church ewo adenta no makwa kwa peno krabe ewo amfoga jana na omo ayeye no ewo ep church ho a wo adenta